0: mengarahkan mereka untuk jadi wartawan dalam beberapa program-program sekolah yang kami buat video. Jadi saya gilir-gilirkan mereka untuk menjadi wartawan supaya masing-masing pun mendapat pengalaman. Mungkin ada yang tidak pernah berhadapan dengan kamera, malu dan sebagainya. Jadi saya lakukan itu untuk mereka lebih berani tampil ke hadapan.
1: Lebih 100 asnaf dan penduduk setempat sertai program Mahabbah Ummah, anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan berlangsung di Labuan dalam usaha berkukuh nilai kerohanian dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Usia Bahagian Labuan Muhammad Ali alias Aliman Datuk Seri Panglima Muhammad Omar Bledram berkata program menjadi platform penting dalam perkasa institusi kekeluargaan serta tingkatkan kesedaran agama dalam kalangan komuniti setempat. Katanya pendekatan dilaksanakan bukan sekadar menyalurkan bantuan material, malah memberi penekanan terhadap pembangunan spiritual, pembentukan sahsiah dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Beliau turut berharap program seumpama itu dapat diteruskan pada masa hadapan bagi melahirkan masyarakat lebih prihatin, harmoni dan berdaya tahan. Seramai 56 murid tahun 6 daripada SJKC Ciwen, SJKC Chonghua dan SKK SKSNN sertai Kem Fitrah Kasih, Kem Fika, sekolah rendah peringkat Labuan yang berlangsung di Masjid Sultan Muhammad V. Program berkenaan dianjur bagi perkukuh penghayatan nilai Islam dalam kalangan murid Muslim di samping menyemai semangat kasih sayang, kebersamaan serta bentuk sahsiah seimbang dari aspek intelek, rohani dan jasmani. Antara pengisian utama program ialah slot pengurusan jenazah yang dikendalikan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan Ustaz Ibrahim Mat, serta didedahkan berkaitan kaifiat solat jenazah, adab terhadap jenazah serta tata cara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Mereka juga berpeluang menyaksikan sendiri proses pengurusan jenazah yang kebetulan berlangsung di masjid berkenaan. Penganjuran program selaras strategi 4 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang menekankan aspek pembinaan sahsiah dan pengukuhan karakter murid secara holistik. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam hal itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya, membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya, membiarkan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pemukusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, EV truck ini harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Luke berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasa di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemumbu Kadah amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengerusan air yang lebih cekap selepas projek sistem pam Kemumbu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan pentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Order Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Mel Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Sumut Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sania Rabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat 2 hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Ranbir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baru dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Tehran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zife, Nor Izzuddin Remsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zife Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14-24-22. Zife Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lubnan dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baru di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNekra berhampiran sempadan Lubnan menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran sempadan pada Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Awang Cali. Oh, Wang Cali. Jan luan dires.
1: Aha! Patang-patang mengunja gulali. Kan di bawah masuk baluka. Anitia si Awang Cali. Dengarkan ini.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kuya, lagu dalam bahasa Moro. Dalam segmen ini di Siuk Banar, balik lagi selepas ini. Sebelum kita dengarkan lagu Nang Guranang daripada Gambus Madani Bongawan.

Labuan FM, suara pesisir anda, balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Babis kita, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan berehat seketika untuk membagi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Pesisir Labuan Sariani bagi edisi 15 Mei 2026, iaitu masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.39 minit malam hari karang. Jadi bis kita, jangan ke mana-mana, berehat seketika dan juga selepas ini ada perkongsian mutiara hadis yang bertajuk tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan juga selepas azan nanti kita akan dengarkan pula Al-Huda Bilqalbi yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahirul dengan tajuk perkongsiannya Sabar Itu Separuh Daripada Iman. Balik lagi selepas ini dalam segmen ini, dengarkan dahulu lagu nasyid dari perkumpulan Intim yang bertajuk Selimut Kasih. Hanya Labuan FM, suara pesisir anda.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Hampir RM6 bilion disediakan untuk kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan proaktif diambil memandangkan hanya 6% usahawan menerima manfaat tersebut setakat ini. Tambah beliau, agensi terlibat seperti MARA dan Tekun Nasional turun padang ke kawasan tumpuan peniaga di Kuala Lumpur dan Seremban bagi memastikan bantuan dan kemudahan sampai kepada golongan sasar. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ketetapan itu turut terpakai kepada pelajar aliran tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China. Tegas beliau, sistem penilaian UPU online tetap berasaskan keputusan SPM demi mempertahankan prinsip sistem pendidikan negara. Stesen kereta api Segamut Utara menjadi stesen terbaharu kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bagi memperluas akses pengangkutan awam di Lembah Klang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, stesen bernilai RM39 juta itu dibina sepenuhnya melalui kerjasama awam swasta tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Projek itu dijangka memberi manfaat kepada hampir 90,000 penduduk sekitar termasuk Segambut, Kepong, Jinjang dan Mun Kiara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung serta beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak sehingga pukul 9 malam ini. Amaran cuaca buruk itu diramal melanda seluruh Lembah Klang, Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan serta sebahagian besar Perak dan Johor. Turut terjejas beberapa daerah di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang selain kawasan menyeluruh di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Program Pembangunan Sukan Pickleball Negeri Selangor atau PickleSpark 2026-2027 menyasarkan pelibatan murid sekolah. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik itu akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan bagi memperkenalkan sukan berkenaan secara berstruktur. Menurut beliau, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri turut dijalinkan bagi memastikan pelajar dan guru mendapat pendedahan awal sewajarnya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan pesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Telah tidak boleh tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam berita itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafar dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Dan jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung bijirin secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

JJ, untuk pilihan bersama 2.0 ni sebenarnya bermula 9 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari melalui muka buku, yang mana admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan anda perlulah memberi komen terhadap poster tersebut. DJ yang bertugas hari ini, AJ, akan memilih berdasarkan komen-komen yang anda telah berikan, dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu, dan saya akan memilih salah satu lagu daripada pilihan anda. Okey, jadi untuk live TikTok pada waktu ini kita berinteraksi, kita berkongsi cerita, dan untuk permintaan lagu hanya di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Jadi saya harap JJ awak terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ni. Okey, dan besok malam, setiap malam sebenarnya, semestinya di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 sentiasa ada. Jadi mungkin tak dapat edisi hari ini, besok awak boleh buat pilihan bersama 2.0. Okey JJ, jangan bersedih tau. Okey, baik, kita terus berhibur lagi di dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Zainab Hussein dengan ucapan salam ceria, semoga Allah menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu. Seterusnya permintaan daripada Sumandak Sabar, Ita Rozaya, Sumandak Tuaran Nasabah. Beliau inginkan lagu daripada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nasri Nasar. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Rami Sarif dan juga Shima, Kita Insan Biasa. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ. 10.04 minit malam pada waktu ini. Baik, ini dia. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4 hingga 5% pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Malaysia 2026 dijangka masih kekal berada dalam julat antara 4 hingga 5% tahun ini, meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan perdagangan global yang berterusan. Ekonomi disokong asas kukuh, permintaan domestik meningkat dan aktiviti pelaburan berterusan. Risiko luaran dari konflik Asia Barat menjejaskan komoditi, pelancongan dan infrastruktur negara, iaitu infrastruktur tenaga. Permintaan E&E dan perkhidmatan berkaitan RCT terus menyokong pertumbuhan ekspor dan ekonomi. Kadar pengangguran rendah dan pertumbuhan upah menstabilkan ekonomi serta merancakkan penggunaan domestik. Seterusnya, syarat lulus BM dan sejarah ke IPTA. Syarat lulus Bahasa Malaysia iaitu BM dan sejarah di peringkat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA. Kerajaan memutuskan syarat lulus Bahasa Melayu dan sejarah SPM diterima dan digunapakai secara menyeluruh. Keputusan Kabinet memberi ruang pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa khusus tertentu. Peraturan bukan sahaja terpakai kepada UEC tetapi juga kepada sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Perincian pelaksanaan untuk sekolah antarabangsa yang mempunyai pelajar Malaysia sedang dibincangkan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 dengan lagu ini. Saya rasa bila anda mendengar lagu ini, anda akan nak ikut menyanyi, sing along katanya. Lagu ini permintaan daripada Easy Z untuk hiburan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Padi, Sahabat Selamanya. Jadi pastikan anda terus bersahabat bersama dengan AJ dan juga Nasional FM selama-lamanya, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Okey, terus stay bersama dengan kami di Nasional Malam.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Istana Cinta daripada Liza Hanim, permintaan daripada Nur Azilawati dari Kampung Gajah Perak untuk semua sahabat, anak menantu dan keluarga tersayang dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Terhibur ke tidak semuanya? Oh, diharapkan semuanya terhibur lah ya. Oh, sebabnya lagu tadi tu Istana Cinta auto membuatkan mama berubah menjadi seorang yang terus tersipu malu, bersopan santun. Tadi kalau awak tengok live TikTok kita tadi kan awak, wah seronok kita. Rasa nak berdansa bila dengar lagu Istana Cinta. Terus rasa macam nak assalamualaikum, jadi sopan santun. Nah, itulah disebabkan melodi lagu seseorang itu boleh berubah daripada garang jadi baik, daripada sedih jadi gembira. Jadi diharapkan malam ini semuanya terhibur. Baik, ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, iaitu di Padang Terap, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, di Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeluh dan Rompin, Selangor di Sabak Bernam dan Hulu Selangor, Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Miri dan Limbang, Sabah di pedalaman Nabawan dan Pantai Barat, Puntatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud sehingga 1 pagi, iaitu sehingga Sabtu 16 Mei 2026. Jadi buat masa ni orang ramai di kawasan yang AJ telah kongsikan tadi kan, dinasihatkan supaya lebih berhati-hati berikutan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku sehingga 1 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, pada malam ini, pastikan perjalanan anda lebih berhati-hati, perlahankan kenderaan ketika hujan lebat dan elakkan kawasan yang berisiko dinaiki air. Untuk anda yang berada di rumah, pastikan keselamatan keluarga serta sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Walaupun hujan turun dan malam rasa macam sejuk je kan, takut awak terlena. Yang paling penting kenalah peka terhadap cuaca persekitaran anda. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, mulakan pemanduan anda dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak hafal doa nak naik kenderaan kan. Tak apa, baca bismillah sudah memadai. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Tadi kita dah berdansa dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Ni kita nak menangis pula. Kita raikanlah semua emosi pada malam ini, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Sadin Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Roxanne, It Must Be Love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess So. Beliau inginkan lagu Bila Hati Dah Sayang. Bila kita dah sayang seseorang tu kan, kita sanggup berkorban apa saja. Terus stay bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Tiba bila mendengarkan lagu daripada Akak Ziana kita ni kan, auto kening boleh naik sebelah. Padahal sebelum ni tak boleh pun naikkan kening. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan pilihan bersama Rupalang Kosong, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahmada dan juga Adira Burhan. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf tadi, Cinta Kristal, permintaan daripada sahabat kita Najib Muhammad, Budak Lawan Mistik, dan juga Para Tapung Sirat 6. Wah, itu dia. Diharapkan semuanya terhibur lah hendaknya, ya. Baik, kita terus berhibur lagi sebelum kita nak utama 11 malam. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Mendengarkan lagu daripada Search, Gadisku. Bila dengar lagu ni kan, tiba-tiba teringat masih AJ pernah menonton konsert Search. Terus macam jatuh cinta dengan Amy Search. Terus stay bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 20.00. Kita akan kembali lagi selepas 11 utama. Diharapkan semuanya terhibur hendaknya lah, ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Kalau diikutkan lah di live TikTok ni, semuanya terhibur. Jadi diharapkan yang sedang mendengar ni pun terhibur juga. Terus stay bersama dengan AJ, okey? Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu Kekal Syarat Wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, matafis, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Matafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me, it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kawasan Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal beraya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis ada adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

update kenangan dari data permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa dengan ucapan selamat malam semuanya. Diharapkan semuanya terhiburlah ya. AJ di sini sentiasa terhibur dalam pilihan bersama 20.0. Tak kisahlah walaupun lagu itu sedih ke, lagu tu gembira ke, lagu tu rock ke, yang penting malam ini kita luahkan perasaan kita dalam pilihan bersama 20.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nuriwi, anak itik mandi di kolam, selamat malam. Itu antara komen daripada sahabat kita lah. Selamat malam, salam istirahat. Kalau nak gugur, gugurlah kemboja. Jangan layu di atas dahan. Kalau nak tidur, tidurlah dengan doa. Moga tidur di dalam iman. Itu dia. Terima kasih Nuriwi, comel lah pantun awak ni. Seterusnya Mayani Emma Abdul Malik menemani AJ dan ada Red juga, selamat bersiaran, terima kasih. Nur Ariza, good night. Wilson Hong, thank you for what to baby? Thank you for listening Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih. Alfred Lemet, Carol Anwar juga turut menemani saya. YB Rajaton, Dr. Philip Maling, terima kasih. Jaka Utara Sopan, Sufian Sulaiman. Kita ada siapa lagi menemani AJ di Facebook? Sufiana Sulaiman. Wow, comel gambar awak. Awak kongsi, oh, bersama dengan keluarga. Welcome to 99 Wonderland Park. Oh, comelnya. Semoga berbahagialah ya, hingga ke anak cucu. Hamka Hussein juga turut menemani saya. Marsa Saleh, selamat malam untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hazrul bin Ramli, terima kasih. Muhammad Faizal bin Osman, Ainul Jaafar AJ. Kita ada siapa lagi menemani AJ berwaktu ini? Rastam Alif, alhamdulillah. Salam mesra untuk semua. Dianugerahkan Tuhan kita untuk meneruskan kehidupan pada hari ini. Baik, terima kasih Rastam. Majhari juga turut menemani saya. Muhammad Yusof, William Matan. Seterusnya kita ada siapa lagi? James Pengiran, Saljia, Marsiah Rasul, Amak II, Agustina Agun. Kita ada siapa lagi menemani AJ? Ramai sahabat-sahabat kita ya, terima kasih banyak-banyak. Siti juga turut menemani saya. Good night and God bless you. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini datangnya permintaan daripada Hida Mulyani bin Ali Hida. Beliau inginkan lagu daripada Budak Kacamata, Tiada Lagi Lagu Rindu. Seterusnya permintaan daripada Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Norshila Amin, Kat Ucapanmu. UK's Kekasihku di Menara, permintaan daripada Ahmad Aiman. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Diana Nordin. Beliau inginkan lagu Satu Hati Sampai Mati. Terus bersama dengan AJD Nasional Live.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7 dan Kota Baru Kelantan 101.9 dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga sesinya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar, untuk anda Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

0: Sonora FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di Sonora FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir ataupun masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah, jadi jangan lupa anda boleh datang ke Museum Negara, Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Museum Negara, di Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di museum ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: baik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan, nak dengarkan Zona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda, dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 sesi radio RTM khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program Jualan Ramah Madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pusing 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow, dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pusing 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di Jualan Ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.
1: Demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.